0: Biseri mudrosti.
1: Demokratija, Marks. Demokratija je rešena zagonetka svih ustava.
0: Biseri mudrosti.
1: Masarik. Demokratija znači sloboda, dakle najšira samouprava.
0: Biseri mudrosti.
1: Kvaternik. Bratimljenje naroda je demokratija.
0: Biseri mudrosti.